Я мрач и кутернога, старый троусен. Не марчте, братья, еще се споткаме, ты смерть нас везве до своей залоги. Więc szykuj flachę na nasze spotkanie, gdy przybędziemy bandą w piekieł progi. Więc szykuj flachę na nasze spotkanie,